Чакай, чакай. Зай да си изпрекупувала, а? Ви съм се опрашат, кай па простори за подневи, ви сте рекли простори за сбиране по ночи. Бо съм възпрашвам кай простори за сбиране по дневи имате уриен. Не, ясно не, ви сте се лакост пременили из дневна халночно живеление, а дай па спите?